0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8, loan báo tin mừng tại các thành phố.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại các thành phố. Ngài xin Chúa đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa nhịp sống vội vã và ồn ào, đồng thời khuyến khích các cộng đồng Kitô hữu trở thành những cộng đoàn biết ra đi, hiện diện và gieo tình huynh đệ.
1: Xin làm cho chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa trong thành phố, những nhà truyền giáo can đảm và sáng tạo, biết loan báo bằng chính cuộc sống của tình yêu Chúa, một tình yêu có thể vượt qua sự vội vã, ồn ào và vô danh tính. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha hướng lên Chúa Giêsu, một tử nhân lành, đấng đang bước đi trong các đường phố và quảng trường, để xin người đi vào trong những tòa nhà cao tầng và những khu phố bình dị, âm thầm đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa sự ồn ào và vội vã của đời sống đô thị. Đức Thánh Cha nhìn nhận các thành phố được mời gọi trở thành những không gian của tự do và cơ hội, nhưng cũng có thể biến thành những nơi mà con người có thể cảm thấy bị cô lập, xa lạ và không được ai nhận biết. Vì thế, Ngài cầu xin cho các môi trường đô thị trở thành mảnh đất màu mỡ để việc loan báo tin mừng có thể triển nở. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô tại thành phố trở thành những ngôi nhà rộng mở và đón tiếp, những nơi chia sẻ niềm hy vọng, nơi không ai cảm thấy mình bị vô hình và nơi niềm vui của tin mừng chiếu sáng cuộc sống âm thầm của biết bao nhiêu anh chị em. Theo các số liệu được đề cập trong sáng kiến cầu nguyện, hiện nay gần 45% dân số thế giới đang sinh sống trong các khu vực đô thị. Sự gia tăng dân số và tình trạng tập trung đông người tại các thành phố đã tạo ra nhiều thách đố về xã hội và đời sống cộng đồng. Trong đó, sự cô đơn ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Qua ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, việc loan báo tin mừng tại các thành phố không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn qua những hành động cụ thể, sự gần gũi và khả năng tạo ra những mối tương quan nhân ái. Ngài mời gọi các cộng đoàn Kitô trở thành dấu chỉ sống động của niềm hy vọng, để không ai cảm thấy bị lãng quên hay cô đơn giữa đám đông.
2: Đức Thánh Cha ban hành luật cơ bản mới cho quốc gia thành Vatican.
1: Vatican, ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã ký và ban hành luật cơ bản mới của quốc gia thành Vatican, thay thế văn bản có hiệu lực từ năm 2023. Luật mới đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện nay và hệ thống hóa các cải cách pháp lý gần đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng Y đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican.
2: Luật mới có hiệu lực ngay lập tức và thay thế luật cơ bản trước đó, được ban hành dưới triều Đức Giáo hoàng Francisco và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Văn bản tiếp tục xác định luật cơ bản là nền tảng và điểm quy chiếu cho toàn bộ hệ thống pháp luật của quốc gia thành Vatican, đồng thời tái khẳng định tính chất đặc thù và quyền tự trị của trật tự pháp lý Vatican. Một trong những điểm đáng chú ý của luật mới liên quan đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican, cơ quan thực hiện các chức năng lập pháp và hành pháp của quốc gia. Luật mới đưa vào một văn bản duy nhất quy định đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành tự sắc ngày 19 tháng 11 năm 2025. Theo đó, chức vụ chủ tịch không còn chỉ dành riêng cho các Hồng Y. Điều 8 của luật cơ bản mới quy định, Ủy ban Giáo hoàng gồm các Hồng Y và các thành viên khác, trong đó có chủ tịch do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Hiện nay, chức vụ này do nữ tu Raffaella Petrini đảm nhiệm. Đồng thời, Sir Petrini cũng là chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Về chức năng hành pháp, luật mới xác nhận vai trò của phủ thống đốc trong việc bảo đảm sứ mạng đúng đắn của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị thánh Phêrô, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đức Thánh Cha. Văn bản cũng làm rõ hơn trách nhiệm của chủ tịch và tổng thư ký, cũng như mối tương quan hợp tác giữa hai chức vụ. Đồng thời, luật nhấn mạnh tính chất định chế của chức vụ tổng thư ký, cho phép nhiệm vụ này có thể được giao cho nhiều người. Đối với chức năng tư pháp, luật mới tái khẳng định khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm bảo đảm việc thực thi công lý cách đúng đắn. Luật cơ bản mới tiếp tục trao cho quốc gia thành Vatican một căn tính hiến định, xác định các quyền hạn và cách thức thực thi những quyền hạn ấy, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi cơ quan quản trị và những người phục vụ trong các vị trí trách nhiệm đều được mời gọi thi hành nhiệm vụ với tinh thần giáo hội để phục vụ sứ mạng của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Khối u, tác giả Phạm Đình Duy, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Teresa Khánh Hà. Rầm, lại thêm một tai nạn nữa xảy ra tại ngã ba chó đẻ này. Cái tên chó đẻ ấy xuất hiện cách đây trên dưới 25 năm, kể từ khi con đường được mở rộng. Lúc trước, tên của nó là ngã ba nhà thờ, bởi vì nó nằm bên hông nhà thờ Hòa Yên, về phía đông. Thời đường xá còn nhỏ hẹp, cái ngã ba này chẳng ai thèm để ý tới. Bởi lẽ, người ta thường theo lối chính, nối thẳng từ cổng nhà thờ lên nghĩa trang, rồi lách vào con đường liên xã. Con đường này tuy xa hơn đôi chút, nhưng rộng lớn và thoáng đãng, nên người ta chọn thay vì rẽ vào ngã ba nhà thờ. Từ khi người ta quy hoạch, giải tỏa mặt bằng làm mương thủy lợi, dẫn nước từ đập Đa Nhiêm về tưới mát cánh đồng trong huyện Cam Ranh, các con đường nội bộ liên xã cũng được ăn theo nới rộng. Họ nâng cấp, trải bê tông, san ủi và lắp hệ thống điện đường. 25 năm trước, vào khoảng năm 2000, dự án mương thủy lợi bắt đầu hình thành. Từng cột trụ được đóng xuống, nâng máng chứa lên cao nơi các vùng đất trũng. Nơi cao thì người ta đào mương âm xuống đất. Con mương này kéo dài mấy chục km, hầu hết âm trong lòng đất. Riêng đoạn ngang qua xã Cam Đức, nó trồi lên trên cao. Ban ngày, nó làm đường đi, nối liền hai xã Cam Đức và Cam Thành. Còn ban đêm, nó trở thành nơi hẹn hò tụ tập các đôi uyên ương vào những đêm trăng sáng. Người ta đặt tên chiếc cầu ấy là Tình Yêu. Trai gái hẹn hò rồi lập gia đình. Con cái sinh ra, khôn lớn, người già rảo quanh tập thể dục buổi sáng. Tất cả gắn liền với cây cầu huyền thoại này. Nếu trước đây, hai xã Cam Đức và Cam Thành gần như tách biệt bởi ngăn chia con suối ở giữa, dù khoảng cách hai xã chỉ vài trăm mét. Người bên này nhìn bên kia như xa lạ. Nhưng từ lúc chiếc cầu dựng nên, trâu bò hai bên có thể qua lại uống chung nguồn nước suối, chó mèo chơi giỡn và gà vang tiếng gáy đánh thức con người hai lối. Pháp lý, nó có tên cầu Phan Đình Phùng, bình dân gọi cầu Máng, còn tên lãng mạn là cầu Tình Yêu. Con mương uốn lượn kéo dài vài km xuyên qua vùng Cam Đức. Cách cầu Tình Yêu vài trăm thước là ngã ba nhà thờ. Cái tên ấy hiện nay đã trôi vào quên lãng và được thay thế bằng danh từ chó đẻ. Lúc đầu, người ta gọi tên đó nhằm chửi khéo gia đình ông Đức. Mỗi lần tai nạn xảy ra, người ta buộc miệng chửi đổng: chó đẻ. Từ ấy tới nay, không ai đếm xuể bao nhiêu vụ tai nạn nơi ngã ba này rồi. Thời ấy, nhà nào bị dự án con mưa

0: Có, hình thang có, thậm chí hình chữ C cũng có luôn. Và còn nhiều hình thù khó diễn tả nữa. Nhà ông Đức ngay sườn ngã ba, nằm trên lưng con mương uốn cong. Nhà nước đo đạc và lấy phần quy hoạch. Diện tích còn lại thuộc quyền sở hữu gia đình ông. Ông cho đóng cọc, dựng hàng rào và xây tường làm ranh giới. Trên lý thuyết, việc ông Đức làm chẳng gì sai cả. Tuy nhiên, thực tế hai lô đất hàng xóm của ông bị con mương thủy lợi uốn cong gần hết, nên nhà nước thu hồi trọn vẹn để đền bù lô đất khác. Từ đó, ngay góc cua này, con đường trở nên khó chịu. Nó vừa như mũi tàu nhọn hoắt, lại còn thắt cổ chai rất hẹp. Hàng rào nhà ông Đức nằm thòi lòi ra phía đường, làm khúc cua trở nên khúc khuỷu. Nếu trước kia, con đường nhỏ thì chẳng sao, người ta đi chậm và mức độ uốn cong không nguy hiểm nhiều. Nhưng từ lúc nới rộng ra, khúc cua dù lớn nhưng nguy hiểm hơn, bởi lòi ra bờ tường nhà ông Đức, nó khá ngặt. Phía chính quyền xã đến thương lượng với ông, yêu cầu thụt vào vài mét cho con đường đẹp và an toàn. Nhưng ông không chịu, ông đưa ý kiến chống chế.
1: Các anh coi, đất nhà tôi mấy lô, nhà nước lấy theo dự án gần hết. Còn chút xíu này, nếu tôi lùi vô nữa thì sát cái vách nhà rồi. Xe cộ tới lui bụi bặm và ồn ào lắm. Với lại đường này chẳng phải đường chính, nếu người ta đi Cam Hiệp hay Cam An thì họ vẫn đi con đường liên xã trước giờ, đâu ảnh hưởng gì nhiều mà phải thụt ra thụt vô cho mệt.
0: Anh công an xã thời ấy nhiều lần dùng dàn thỏa thuận và nài nỉ theo lệnh cấp trên. Nhưng anh Đức coi, giờ con đường này mở ra thì nó còn chính hơn đường liên xã nữa. Người ta qua lại tấp nập hơn vì nó mới và ngắn hơn. Anh chịu thiệt thòi một chút cho bà con được nhờ. Toàn dân ở xã mình sẽ biết ơn anh lắm. Ông Đức tỏ vẻ bực bội, dứt dạc không chịu.
1: Các anh nói nghe hay quá. Lúc quy hoạch, các anh yêu cầu làm đúng. Nhiều người lỡ làm sai chút xíu, các anh cũng không chịu. Lô đất rẫy của tôi chỉ lấn cấn có mấy phần, các anh kéo lên phá dỡ hàng rào, bảo thuộc vô cho đúng. Các anh khẳng định đất đai đền bù phải đúng chính sách nhà nước đưa xuống. Thậm chí cây cối trong vườn, các anh bắt phải đếm từng loại, đúng số lượng. Anh nhớ không, mấy cây dừa non nhà tôi đếm dư vài gốc, các anh kéo người lên kiểm nghiệm trừ ra không sót gốc nào. Giờ mấy anh nói tôi cắt đất nhà mình hiến không cho nhà nước, khó cho tôi quá.
0: Cuộc thương lượng giằng co nhiều lần, rồi kết thúc mà không kết quả gì. Phía chính quyền thì cần phải có chỉ thị, phải có đề xuất, phải có phê duyệt mới làm. Còn phía ông Đức thì cần công bằng. Hai bên không tìm được lối chung, nên cuối cùng cái tên ngã ba nhà thờ vô tình bị đổi thành chó đẻ. Một người gọi, hai người gọi, cả làng gọi, nên giờ nó chết cái tên ấy. Thậm chí trên Google Maps cũng hiện lên hai từ chó đẻ. Thực ra, các tai nạn từ trước tới giờ xảy ra nhiều, nhưng chưa chết ai. Nếu làm thống kê, chắc cũng vài chục vụ, thậm chí lên con số hàng trăm. Nhưng hầu như chẳng nguy hiểm tính mạng, đa phần va quẹt nhẹ hoặc đụng chạm xây sát sơ sơ. Trong chục vụ thì hết 5 đến 6 vụ là say xỉn và các thanh niên nghịch ngợm. Phần còn lại là người lạ mới đi nên không quen đường. Tai nạn chủ yếu làm người trên xe té ngã hoặc ôm cua không hết, rơi xuống lề. Dĩ nhiên, thân phận con người rất mỏng manh và khó nói trước điều gì. Nhưng từ trước giờ, chưa có vụ tai nạn nào chết người nơi ngã ba này. Ngoài phía chính quyền, thì phía nhà thờ Hòa Yên cũng mấy lần trao đổi với ông Đức. Ông bà người công giáo, phục vụ nhà thờ, nhưng đụng vào quyền lợi thì khó nói lắm. Mà cũng đúng thôi, lấy của riêng làm của chung sao được. Trong khi đó, việc quy hoạch đất đai làm mương thủy lợi ấy sau này phát hiện nhiều thứ nham nhở. Chính sách trung ương đưa xuống khác, các cấp bên dưới ăn chặn rồi áp cho dân chính sách khác. Từ 10 đồng đền bù xuống tới dân chưa được phân nữa. Sau này bị phanh phui, một số cán bộ tham nhũng và ăn hối lộ ấy vô tù. Dù vậy, phần thiệt hại về người dân có được đền trả đâu. Dân vẫn chịu thiệt

an ấm ức. Cho nên người trong giáo xứ Hòa Yên đồng cảm với hoàn cảnh và quyết định của vợ chồng ông Đức. Thấm thoát cái tên cho đẻ ấy đã hiện diện trên dưới 1/4 thế kỷ rồi. Trên bản đồ, tên ấy cũng được đánh dấu. Người ta quen dần, chẳng ai còn cảm thấy phiền hà bởi sự éo le của nó. Đa phần người trong xứ, ai cũng biết rõ từng ngóc ngách. Mấy năm đầu, họ còn khó chịu, rồi từ từ quen dần. Chuyện này thường nơi kiếp người, giống như cảnh đi xe đò vài chục năm trước. Khách bước lên, ngó vào xe thấy kín chỗ, vậy mà lơ xe cứ hối thúc còn chỗ, lên đi lên đi. Khách lên xe xong rồi, họ kéo sầm cửa, bắt đầu nhét chỗ này, ép chỗ nọ. Chiếc xe 16 chỗ, có thể nhét lên 30 người. Vậy mà xe cứ chạy, người ngồi lắc qua nghiêng lại chút xíu là vừa khít. Đúng là cuộc đời, chẳng thứ gì dễ nhét cho bằng nhét người. Vì vậy nhiều người than phiền nhà chật, chỗ chật hay đường chật. Thực ra không bao giờ chật cả. Lòng người chật thì nơi đâu cũng chật. Lòng người thênh thang thì lỗ cống cũng đủ chỗ tiệc tùng bè bạn đãi đằng. Chuyện cái khúc cua chó đẻ, nó tương tự khối u thịt thừa trên khuôn mặt bà Đức vậy. Thời còn trẻ, bà đẹp lắm, bà tên Liễu. Ngày xưa, chị Liễu như hoa khôi trong giáo xứ Hòa Yên. Chị tham gia ca đoàn và sở hữu giọng hát ngọt liệm, cộng với khuôn mặt xinh tươi và vóc dáng cao ráo. Chị ăn đứt tất cả con gái thời đó. Sau tuổi dậy thì, chị đã cao trên 1m65. Nếu thời nay, chiều cao này không ăn thua gì, nhưng thời buổi ấy, chị cảm thấy bị lạc loài. Con gái thường cao trên dưới 1m5 mà thôi. Cô nào cao lắm, cũng chừng 1m6. Vậy mà chị Liễu mới 16 tuổi, đã hơn 1m65. Chị cảm thấy hổ thẹn về chiều cao của mình. Trong các đoàn rước ở nhà thờ, chị bao giờ cũng xếp cuối cùng. Các loại guốc cao gót thời trang mang với áo dài truyền thống nơi các buổi lễ long trọng, chị đành chịu. Chị chọn kiểu gót thấp hoặc dép lê, rồi cố ý mặc cái quần dài phủ xuống che đậy. Cho nên nhiều lần chị đành từ chối tham gia các cuộc rước nọ kia. Chị còn cố ý làm những việc nặng nhọc để chiều cao mình thấp lại. Chị đến nhà ông Thủy có giếng nước đứng chờ, ai cần gánh nước về dùng là chị xung phong làm thay. Mỗi ngày chị gánh tới gần 40 đôi nước, vì nghe người ta kháo láo với nhau là gánh nước sẽ lụt bớt. Chị vẫn gánh nước đều đều mỗi ngày và chiều cao chị vẫn tiếp tục tăng. Cho tới một hôm, thời thế thay đổi. Phong trào Hoa hậu Hoa khôi được tổ chức và PR rầm rộ trên TV. Người ta bắt đầu chuộng về chiều cao. Từ các phong trào thi quốc tế, quốc gia, lan truyền tới huyện xã. Chị tham gia và đoạt giải liên tục. Từ phường xã tới giáo hạt, giáo phận, nào là cuộc thi sắc đẹp, tới cuộc thi tiếng hát, thánh ca, chị nổi như cồn. Cũng vì nổi tiếng lên, chị bắt đầu chảnh, chị đóng đảnh và ra dáng. Giống loài liễu bên hồ đông đưa trước gió mà chị mang tên vậy. Thay vì theo đuổi con đường học hành, chị bỏ lửng. Bởi lẽ con đường tiến thân ấy không nhanh bằng sắc đẹp và giọng ca. Vừa tròn 18 tuổi, chị lấy chồng, lấy anh Đức là thanh niên con nhà giàu trong vùng. Sắc đi với tiền là chuyện thường. Sắc và tiền lúc nào cũng môn đăng hộ đối. Rõ ràng nhất, trên chiếc xe sang, ta dễ dàng thấy bóng dáng người đẹp phía sau. Thời ấy, Việt Kiều về nước vung tiền ra cướp nhiều người đẹp lắm, nhưng vẫn không đủ năng lực chọi với gia đình anh Đức. Ngược với chị Liễu, anh Đức thấp lùn, mặt rỗ. Anh không đẹp dáng, nhưng bù lại chỉ được cái khiếu hài hước và ăn nói lớp lang. Anh theo đuổi và ăn dầm nằm về ở nhà chị. Bởi nhiều tiền và miệng lưỡi ngon lành, anh nhanh tay hơn bao chàng trai khác, kể cả Việt Kiều Mỹ, để vớ chị Liễu chân dài. Câu chuyện của anh đúng như lối người ta hay ví von: nhất cự ly, nhì cường độ. Anh vừa tròn 20, chị 18,
đám cưới được tổ chức hoành tráng tại nhà thờ Hòa Yên và đông đúc bè bạn tham dự. Sau khi lấy chồng, chị Liễu có tiền từ phía chồng, tha hồ ăn diện và xinh đẹp hơn. Chị càng xinh thì anh Đức càng lo lắng. Chị mang bầu và sinh con, hết đứa thứ nhất liền đến ngay đứa thứ hai, hết thứ hai là tới thứ ba. Người ta mừng con nít thôi nôi, chưa mấy đứa con nhà này không có thôi nôi, cái nồi như tiếp nối liên tục. Thấm thoát suốt 10 năm liền, chị chỉ làm nhiệm vụ mang bầu và sinh đẻ. Chị đã sinh 6 đứa con lớn nhỏ. Điều này cũng là một tâm lý dễ hiểu. Anh Đức không muốn chị đi làm bên ngoài, chị ở nhà sinh con. Anh coi đây như cách giữ vợ an toàn. Ra đường gặp bè bạn, anh càng hãnh diện vì chị Liễu xinh đẹp lại còn đảm đang chăm sóc con cái tốt lành. Mỗi việc chị tham gia hội đoàn nhà thờ là anh không can thiệp. Anh tin cha sở Hòa Yên này lắm. Có lần cha sở thông báo anh chị em vào hội đoàn phải nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu gia đình nào gặp khó khăn mà bất chấp tham gia vì sĩ diện, khác nào trốn tránh trách nhiệm. Đó là cách trốn bi thương để tìm vinh quang và tự gọi tên là phục vụ. Cho nên từ ca đoàn tới các đoàn thể hội nhóm ở Hòa Yên, mọi người tham gia tương đối nghiêm túc. Ngài luôn nói đi nói lại câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, thà ít mà chất lượng còn hơn một mớ tạp nham. Có lần cha sở gom các lớp giáo lý lại dạy chung vì thiếu người. Giáo lý viên cha chọn cộng tác thường thể hiện lối sống lành mạnh và làm gương sáng. Cô thầy hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mà hăng say phục vụ nhà chúa. Cha khuyên nên tập trung cho gia đình trước. Gia đình ổn định thì việc phục vụ mới tốt tươi. Giáo dân hiểu ý cha nên cùng nhau xây dựng đời sống gia đình hài hòa lắm. Vì lẽ đó, chị Liễu tham gia ca đoàn được anh Đức thuận tình và tin tưởng. Tuy vậy, đời đâu có đẹp như mơ. Sau khi sinh đứa con thứ 6, chị Liễu tự nhiên phát hiện một khối u thịt mọc dưới cánh mũi. Lúc đầu nó nhỏ xíu giống nốt ruồi, sau thời gian nó lớn dần bằng nửa quả trứng cút mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Anh chị vô Sài Gòn khám, người ta cho biết đó là u lành, nó giống như thịt thừa vậy, để cũng không sao. Anh chị cẩn thận theo dõi và khám định kỳ vài lần. Họ lấy sinh thiết rồi kiểm tra, kết quả vẫn như cũ. Họ đưa ra giải pháp cắt bỏ. Anh Đức cố gắng hỏi bác sĩ, việc cắt bỏ này có cần thiết không? Trường hợp để vậy thì có ảnh hưởng gì không? Hầu hết các bác sĩ đều đưa ra lời khuyên chung chung, không ảnh hưởng gì cả, đây chỉ là thịt thừa, mình không cắt thì nó lớn lên làm xấu khuôn mặt thôi, chứ không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu mình phẫu thuật sớm thì chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Xui thay, từ lúc cái u xuất hiện thì công việc làm ăn của anh Đức không được suôn sẻ. Từ việc thu mua kiệu, tới mì, tới xoài, tới bất động sản, lần lượt thất bại. Buôn kiệu giống cũng lỗ, mua xoài non cũng thua, nên anh chị cứ trù trừ về khối u trên mặt chị Liễu. Dù vậy, anh Đức cẩn trọng mon men lên phòng, gặp riêng bác sĩ, tha thiết nhỏ to. Thưa bác sĩ, cái này mình mổ trễ có sao không? Bác sĩ cầm bản xét nghiệm lên xem lần nữa, đáp: không, nó là u hiền, mình mổ sớm thì vết sẹo nhỏ, để lâu nó lớn thôi. Thế là anh chị tiếp tục trì hoãn, chờ thời điểm thuận tiện. Anh Đức nhìn cái u trên mặt vợ mình, nhiều khi nghĩ đó là điềm may. Anh tự an ủi: vợ mình nay không sinh con nữa, đang tìm công việc làm bên ngoài, khuôn mặt xấu chút, khỏi có người dòm ngó, biết đâu vậy lại hay. Việc làm ăn cứ càng lúc càng sa sút dần. Sau đứa con lớn lên, tiền ăn, tiền học ập tới. Anh chị lo tập trung mọi thứ cho các cháu ăn học. Chị Liễu đành phải giả từ ca đoàn để dồn thời gian mở quán ăn sáng bên chân cầu Tình Yêu, kiếm thêm tiền trang trải. Và khối u trên mặt chị càng lúc càng lớn dần.
nó che hết cánh mũi, lan xuống tới cằm và xệ hết nửa khuôn mặt. Nếu đột nhiên nó mọc lớn, chắc chị khó chịu. Đằng này, nó lớn lên hàng ngày, nên chị quen với nó lúc nào chẳng hay. Chị không thấy nó lớn, ngày nào cũng tiếp xúc nên quen, kể cả anh Đức. Mỗi ngày, anh kề cận và thấy vẫn y chang. Khối u vẫn bé tí tẹo, dù nay đã lớn lắm rồi. Tuy vậy với chị, nó không còn quan trọng nữa. Giờ ưu tiên của anh chị là chuyện học hành và ăn uống của 6 đứa con. Thấm thoát thời gian đã trôi qua mấy mươi năm, các con này đã trưởng thành. Hai đứa lớn học ngành y dược, ra trường, lập gia đình và thành danh ở Sài Gòn. Hai đứa giữa cũng tốt nghiệp đại học và đang làm việc nơi các công ty tên tuổi. Hai đứa nhỏ còn lại đang theo đuổi đại học. Giờ ông bà Đức giống cặp vợ chồng son. Tuy rằng đàn con đông đúc, ông bà quan sát cuộc sống mình, căn nhà mình, cơ ngơi mình, con cháu mình. Trên thì không phải hạng đỉnh, nhưng dưới cũng hơn khối người. Ông bà hạnh phúc. Lúc này, thời gian thư thả và thong dong, ông Đức mới nhìn kỹ vợ, khuyên: "Bà đi phẫu thuật khối thịt trên mặt đi, giờ điều kiện cuộc sống mình ổn rồi." Nghe thế, bà phớt tay ngay: "Vợ U60 rồi, cần gì làm đẹp mà phẫu với thuật." Ông gọi điện nói với mấy đứa con, đặc biệt hai đứa lớn theo ngành y dược. Tụi nó lần lượt gọi về tỉ tê với bà: "Mẹ nên đi phẫu thuật đi, thời đại nay công nghệ hiện đại, y học phát triển lắm. Khối u này vô, họ cắt bỏ là xong, không thẹo thỏ gì đâu. Tụi con này kinh tế và mọi thứ ổn định, nếu ba mẹ sợ không có tiền thì mình cắt bớt phần lô đất nhà mình đang ở ấy, bán phần nữa cho mẹ làm đẹp. Tụi con học xong lập nghiệp trong này luôn, nên không cần thiết giữ nhiều đất ngoài quê nữa. Bữa trước ba mẹ tính để dành cho tụi con, nhưng giờ lo cho mẹ trước, tụi con tự xoay sở được." Mỗi lần nghe đề cập tới chuyện cắt khối u trên mặt, bà Đức cứ trù trừ, tặc lưỡi: "Giờ này mà cắt xén gì nữa, mẹ đã già, chẳng còn muốn quan tâm sắc đẹp nữa đâu. Với lại mẹ cũng quen rồi, mẹ mang nó trên người mấy chục năm nay, có sao đâu. Giờ cắt đi không biết thế nào." Bác sĩ nói vậy, chứ việc cắt xén mẹ lo lắm. Tivi báo chí lâu lâu đưa tin người này người kia đi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi mặt mày nhiễm trùng sưng tấy, có người chết luôn, mẹ sợ lắm. Cả nhà ai cũng xúm xít khuyên bà đủ kiểu. Hóa ra bà sợ. Bà sợ nhiều thứ lắm. Bà sợ chết, bà sợ bị thẹo, bà sợ đau, bà sợ tay nghề bác sĩ, bà sợ công nghệ hiện nay, bà sợ thuốc men, bà sợ người ta phê bình đồn đoán già mà còn điệu đà làm đẹp, bà sợ tốn tiền mà không giải quyết được gì, bà sợ lâu nay quen với khuôn mặt cũ rồi, bà sợ cái mới, bà sợ sự thay đổi, bà sợ vu vơ. Ông Đức mấy lần khuyên không được, đâm hờn, bỏ qua và thờ ơ. Ông không còn muốn nhắc tới nữa. Ông tham gia hội thánh tâm Chúa Giêsu của giáo xứ, hầu tìm niềm vui khuây khỏa với bè bạn tuổi xế chiều. Buổi tối, ông lọt tọt mang sách kinh lê la đọc ở nhà thờ và từng nhà hội viên. Tuy vậy, việc đọc kinh chỉ là cái cớ. Ông tìm bè bạn uống vài ly rượu rồi về ngủ mới là chính. Còn bà chỉ ru rú ở nhà mà không dám tham gia hội đoàn nào. Tính tình bà ngược hẳn với thời son trẻ. Sắp tới chuẩn bị kỷ niệm 40 năm hôn phối, mấy đứa con gọi về định tổ chức tiệc mừng. Chuyện đời vốn thế, phú quý sinh lễ nghĩa mà. Ông bà lục lọi tìm mấy tấm hình xưa, đưa cho con cái làm video. Bà mở điện thoại xem, bà nhìn ông thẹn thùng, bà nhìn bà, rồi soi gương hụt hẫng. Ông nhìn ông, rồi nhìn bà, tất cả bởi khối u thịt.
Thế là bà quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ khối u. Quyết định ấy làm thay đổi nhịp sống cả gia đình. Ai cũng biết tính bà không muốn thì thôi, còn bà muốn thì không ai cản. Từ khi bà quyết định cắt khối u, ông Đức vui hẳn. Ông đọc kinh xong liền về nhà, chứ không la cà như trước. Ông còn hay mang các hộp trà thay rượu khi đi đọc kinh liên gia. Ông bắt đầu bỏ thói quen xấu vì bà dám cắt khối u trên khuôn mặt. Ông bà Đức vô Sài Gòn, ở với gia đình thằng cả suốt 3 tháng liền. Mọi thứ đã hoàn thiện, khuôn mặt bà trở nên xinh đẹp. Vết thẹo nhỏ nhìn gần mới thấy, bà cảm giác nhẹ nhàng. Hôm nay trở về quê nhà, thằng cả lấy xe hơi đưa ông bà về. Tới ngã ba chó đẻ, nó phải đánh lái mấy lần mới lọt vào. Nó đi lâu nên trở về lả lẫm. Mỗi lần lớ ngớ tay lái, nó bộc miệng: "Chó đẻ, đúng là cái cua." Ông bà Đức ngồi hàng ghế sau, nghe nó nói thế, thấy chột dạ. Ông thuê người đập cái hàng rào mà ông từng dựng lên làm chướng mắt. Các cột bê tông ông cũng cho phá lớp hết. Ông không muốn thấy nó nữa. Bà nhìn ông nhìn bà. Ông nhìn con đường nối liền từ cổng nhà thờ tới nhà ông thẳng thớm, rộng rãi và thoáng đãng. Nhiều khối u đã được cắt. Bà Đức nay lành hẳn vết thẹo. Bà tham gia ca đoàn lễ sáng và tự tin hẳn. Ông thường chở bà rảo khắp các nẻo đường giáo xứ Hòa Yên. Nhiều ngôi nhà trước kia so đo tính toán như ông bà đã tạo ra nhiều khúc cua tương tự. Này ông bà cũng thấy họ tháo dỡ gần hết. Đúng là u hiền cũng có mức lây lan khó tả. Các khối u chính, các u khác cũng được dẹp lần. Ông nói với bà: "Bà coi, các đoạn đường chó chết, khí gió, khỉ đột này đã sáng sủa hết rồi nè." Bà gợi ý thêm với ông: "Ông à, tôi nghĩ thế này, cái góc cua nhà mình từ phía cổng nhà thờ hướng tới vẫn còn bị khuất tầm nhìn. Hay là chúng ta đặt tượng Đức Mẹ chỗ đất thừa, rồi gắn thêm mấy cái đèn chiếu sáng nữa. Từ xa người ta thấy sẽ giảm tốc độ và tai nạn không còn." Ông Đức quay sang bà, cười cười: "Khối u trên mặt bà được cắt, nó làm cho mắt mình sáng hơn nhiều. Mắt bà sáng và lòng tôi tỏ tường." Thế là ngã ba chó đẻ dần dần được thay da đổi thịt. Ban đầu có người gọi tên mới, ngã ba Đức bà. Rồi hôm nay, ông bà Đức ra chợ, thấy cặp vợ chồng trẻ trên xe hơi sang trọng, dừng lại hỏi đường lên Cam Hiệp. Mấy em học sinh trường Nguyễn Huệ tự tin hướng dẫn: "Cô chú đi thẳng lối này, tới ngã ba Đức bà, rẽ phải vào đường liên xã luôn. Con đường ấy tốt và sạch sẽ lắm." Bà nhìn ông, cười. Ông nhìn bà phấn khởi trong lòng. Vết thẹo trên mặt bà đã liền hẳn.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

gatte diligenter

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8, loan báo tin mừng tại các thành phố.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại các thành phố. Ngài xin Chúa đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa nhịp sống vội vã và ồn ào, đồng thời khuyến khích các cộng đồng Kitô hữu trở thành những cộng đoàn biết ra đi, hiện diện và gieo tình huynh đệ.
1: Xin làm cho chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa trong thành phố, những nhà truyền giáo can đảm và sáng tạo, biết loan báo bằng chính cuộc sống của tình yêu Chúa, một tình yêu có thể vượt qua sự vội vã, ồn ào và vô danh tính. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha hướng lên Chúa Giêsu, một tử nhân lành, Đấng đang bước đi trong các đường phố và quảng trường, để xin người đi vào trong những tòa nhà cao tầng và những khu phố bình dị, âm thầm đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa sự ồn ào và vội vã của đời sống đô thị. Đức Thánh Cha nhìn nhận các thành phố được mời gọi trở thành những không gian của tự do và cơ hội, nhưng cũng có thể biến thành những nơi mà con người có thể cảm thấy bị cô lập, xa lạ và không được ai nhận biết. Vì thế, Ngài cầu xin cho các môi trường đô thị trở thành mảnh đất màu mỡ để việc loan báo tin mừng có thể triển nở. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô tại thành phố trở thành những ngôi nhà rộng mở và đón tiếp, những nơi chia sẻ niềm hy vọng, nơi không ai cảm thấy mình bị vô hình và nơi niềm vui của tin mừng chiếu sáng cuộc sống âm thầm của biết bao nhiêu anh chị em. Theo các số liệu được đề cập trong sáng kiến cầu nguyện, hiện nay gần 45% dân số thế giới đang sinh sống trong các khu vực đô thị. Sự gia tăng dân số và tình trạng tập trung đông người tại các thành phố đã tạo ra nhiều thách đố về xã hội và đời sống cộng đồng. Trong đó, sự cô đơn ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Qua ý cầu nguyện tháng 8, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc loan báo tin mừng tại các thành phố không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng còn qua những hành động cụ thể, sự gần gũi và khả năng tạo ra những mối tương quan nhân ái. Ngài mời gọi các cộng đoàn Kitô trở thành dấu chỉ sống động của niềm hy vọng để không ai cảm thấy bị lãng quên hay cô đơn giữa đám đông.
2: Đức Thánh Cha ban hành luật cơ bản mới cho quốc gia thành Vatican.
1: Vatican, ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã ký và ban hành luật cơ bản mới của quốc gia thành Vatican, thay thế văn bản có hiệu lực từ năm 2023. Luật mới đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện nay và hệ thống hóa các cải cách pháp lý gần đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng Y đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican.
2: Luật mới có hiệu lực ngay lập tức và thay thế luật cơ bản trước đó, được ban hành dưới triều Đức Giáo hoàng Francisco và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Văn bản tiếp tục xác định luật cơ bản là nền tảng và điểm quy chiếu cho toàn bộ hệ thống pháp luật của quốc gia thành Vatican, đồng thời tái khẳng định tính chất đặc thù và quyền tự trị của trật tự pháp lý Vatican. Một trong những điểm đáng chú ý của luật mới liên quan đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican, cơ quan thực hiện các chức năng lập pháp và hành pháp của quốc gia. Luật mới đưa vào một văn bản duy nhất quy định đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành tự sắc ngày 19 tháng 11 năm 2025. Theo đó, chức vụ chủ tịch không còn chỉ dành riêng cho các Hồng Y. Điều 8 của luật cơ bản mới quy định, Ủy ban Giáo hoàng gồm các Hồng Y và các thành viên khác, trong đó có chủ tịch do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Hiện nay, chức vụ này do nữ tu Raffaella Petrini đảm nhiệm. Đồng thời, Sir Petrini cũng là chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Về chức năng hành pháp, luật mới xác nhận vai trò của phủ thống đốc trong việc bảo đảm sứ mạng đúng đắn của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị thánh Phêrô, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đức Thánh Cha. Văn bản cũng làm rõ hơn trách nhiệm của chủ tịch và tổng thư ký, cũng như mối tương quan hợp tác giữa hai chức vụ. Đồng thời, luật nhấn mạnh tính chất định chế của chức vụ tổng thư ký, cho phép nhiệm vụ này có thể được giao cho nhiều người. Đối với chức năng tư pháp, luật mới tái khẳng định khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm bảo đảm việc thực thi công lý cách đúng đắn. Luật cơ bản mới tiếp tục trao cho quốc gia thành Vatican một căn tính hiến định, xác định các quyền hạn và cách thức thực thi những quyền hạn ấy, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi cơ quan quản trị và những người phục vụ trong các vị trí trách nhiệm đều được mời gọi thi hành nhiệm vụ với tinh thần giáo hội để phục vụ sứ mạng của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Khối u, tác giả Phạm Đình Duy. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Teresa Khánh Hà. Rầm, lại thêm một tai nạn nữa xảy ra tại ngã ba chó đẻ này. Cái tên chó đẻ ấy xuất hiện cách đây trên dưới 25 năm, kể từ khi con đường được mở rộng. Lúc trước, tên của nó là ngã ba nhà thờ, bởi vì nó nằm bên hông nhà thờ Hòa Yên, về phía đông. Thời đường xá còn nhỏ hẹp, cái ngã ba này chẳng ai thèm để ý tới. Bởi lẽ, người ta thường theo lối chính, nối thẳng từ cổng nhà thờ lên nghĩa trang, rồi lách vào con đường liên xã. Con đường này tuy xa hơn đôi chút, nhưng rộng lớn và thoáng đãng, nên người ta chọn thay vì rẽ vào ngã ba nhà thờ. Từ khi người ta quy hoạch, giải tỏa mặt bằng làm mương thủy lợi, dẫn nước từ đập Đa Nhiêm về tưới mát cánh đồng trong huyện Cam Ranh, các con đường nội bộ liên xã cũng được ăn theo nới rộng. Họ nâng cấp, trải bê tông, sàn ủi và lắp hệ thống điện đường. 25 năm trước, vào khoảng năm 2000, dự án mương thủy lợi bắt đầu hình thành. Từng cột trụ được đóng xuống, nâng máng chứa lên cao nơi các vùng đất trũng. Nơi cao thì người ta đào mương âm xuống đất. Con mương này kéo dài mấy chục km, hầu hết âm trong lòng đất. Riêng đoạn ngang qua xã Cam Đức, nó trồi lên trên cao. Ban ngày, nó làm đường đi, nối liền hai xã Cam Đức và Cam Thành. Còn ban đêm, nó trở thành nơi hẹn hò tụ tập các đôi uyên ương vào những đêm trăng sáng. Người ta đặt tên chiếc cầu ấy là Tình Yêu. Trai gái hẹn hò rồi lập gia đình. Con cái sinh ra, khôn lớn. Người già rảo quanh tập thể dục buổi sáng. Tất cả gắn liền với cây cầu huyền thoại này. Nếu trước đây, hai xã Cam Đức và Cam Thành gần như tách biệt bởi ngăn chia con suối ở giữa, dù khoảng cách hai xã chỉ vài trăm mét, người bên này nhìn bên kia như xa lạ. Nhưng từ lúc chiếc cầu dựng nên, trâu bò hai bên có thể qua lại uống chung nguồn nước suối, chó mèo chơi giỡn và gà vang tiếng gáy đánh thức con người hai lối. Pháp lý, nó có tên cầu Phan Đình Phùng, bình dân gọi cầu Máng, còn tên lãng mạn là cầu Tình Yêu. Con mương uốn lượn kéo dài vài km xuyên qua vùng Cam Đức, cách cầu Tình Yêu vài trăm thước là ngã ba nhà thờ. Cái tên ấy hiện nay đã trôi vào quên lãng và được thay thế bằng danh từ chó đẻ. Lúc đầu, người ta gọi tên đó nhằm chửi khéo gia đình ông Đức. Mỗi lần tai nạn xảy ra, người ta buộc miệng chửi đổng: chó đẻ. Từ ấy tới nay, không ai đếm xuể bao nhiêu vụ tai nạn nơi ngã ba này rồi. Thời ấy, nhà nào bị dự án con mương thủy lợi ngang qua đều phải giải tỏa mặt bằng. Đất bị dự án lấy hết thì nhà nước đền bù lô khác. Còn nhiều gia đình, con mương chỉ băng qua vùng rẽo hoặc một góc vườn thì phần đất còn lại vẫn được cấp sổ sử dụng. Khu đất bàn cờ vuông vức ở Cam Đức trước giờ được quy hoạch bài bản theo từng lô 20m x 30m, này đã không còn đúng chuẩn chỉ quy cách. Các góc cua nơi con mương uốn cong thì diện tích đất đai cắt xén muôn hình kỳ dị. Tam giác có, hình thang có, thậm chí hình chữ C cũng có luôn. Và còn nhiều hình thù khó diễn tả nữa. Nhà ông Đức ngay sườn ngã ba, nằm trên lưng con mương uốn cong. Nhà nước đo đạc và lấy phần quy hoạch. Diện tích còn lại thuộc quyền sở hữu gia đình ông. Ông cho đóng cọc, dựng hàng rào và xây tường làm ranh giới. Trên lý thuyết, việc ông Đức làm chẳng gì sai cả. Tuy nhiên, thực tế hai lô đất hàng xóm của ông bị con mương thủy lợi uốn cong gần hết, nên nhà nước thu hồi trọn vẹn để đền bù lô đất khác. Từ đó, ngay góc cua này, con đường trở nên khó chịu. Nó vừa như mũi tàu nhọn hoắt, lại còn thắt cổ chai rất hẹp. Hàng rào nhà ông Đức nằm thòi lòi ra phía đường, làm khúc cua trở nên khúc khuỷu. Nếu trước kia con đường nhỏ thì chẳng sao, người ta đi chậm và mức độ uốn cong không nguy hiểm nhiều. Nhưng từ lúc nới rộng ra, khúc cua dù lớn nhưng nguy hiểm hơn, bởi lòi ra bờ tường nhà ông Đức, nó khá ngặt. Phía chính quyền xã đến thương lượng với ông, yêu cầu thụt vào vài mét cho con đường đẹp và an toàn. Nhưng ông không chịu, ông đưa ý kiến chống chế. Các anh coi, đất nhà tôi mấy lô, nhà nước lấy theo dự án gần hết. Còn chút xíu này, nếu tôi lùi vô nữa thì sát cái vách nhà rồi. Xe cộ tới lui bụi bặm và ồn ào lắm. Với lại đường này chẳng phải đường chính, nếu người ta đi Cam Hiệp hay Cam An thì họ vẫn đi con đường liên xã trước giờ, đâu ảnh hưởng gì nhiều mà phải thụt ra thụt vô cho mệt. Anh công an xã thời ấy nhiều lần dùng dàn thỏa thuận và nài nỉ theo lệnh cấp trên. Nhưng anh Đức coi, giờ con đường này mở ra thì nó còn chính hơn đường liên xã nữa. Người ta qua lại tấp nập hơn vì nó mới và ngắn hơn. Anh chịu thiệt thòi một chút cho bà con được nhờ. Toàn dân ở xã mình sẽ biết ơn anh lắm. Ông Đức tỏ vẻ bực bội, dứt dạc không chịu.
2: Các anh nói nghe hay quá. Lúc quy hoạch, các anh yêu cầu làm đúng. Nhiều người lỡ làm sai chút xíu, các anh cũng không chịu. Lô đất rẫy của tôi chỉ lấn cấn có mấy phần, các anh kéo lên phá dỡ hàng rào, bảo thục vô cho đúng. Các anh khẳng định đất đai đền bù phải đúng chính sách nhà nước đưa xuống. Thậm chí cây cối trong vườn, các anh bắt phải đếm từng loại, đúng số lượng. Anh nhớ không, mấy cây dừa non nhà tôi đếm dư vài gốc, các anh kéo người lên kiểm nghiệm trừ ra không sót gốc nào. Giờ mấy anh nói tôi cắt đất nhà mình hiến không cho nhà nước, khó cho tôi quá.
1: Cuộc thương lượng giằng co nhiều lần, rồi kết thúc mà không kết quả gì. Phía chính quyền thì cần phải có chỉ thị, phải có đề xuất, phải có phê duyệt mới làm. Còn phía ông Đức thì cần công bằng. Hai bên không tìm được lối chung, nên cuối cùng cái tên ngã ba nhà thờ vô tình bị đổi thành chó đẻ. Một người gọi, hai người gọi, cả làng gọi, nên giờ nó chết cái tên ấy. Thậm chí trên Google Maps cũng hiện lên hai từ chó đẻ. Thực ra, các tai nạn từ trước tới giờ xảy ra nhiều, nhưng chưa chết ai. Nếu làm thống kê, chắc cũng vài chục vụ, thậm chí lên con số hàng trăm. Nhưng hầu như chẳng nguy hiểm tính mạng, đa phần va quẹt nhẹ hoặc đụng chạm xây sát sơ sơ. Trong chục vụ thì hết 5 đến 6 vụ là say xỉn và các thanh niên nghịch ngợm. Phần còn lại là người lạ mới đi nên không quen đường. Tai nạn chủ yếu làm người trên xe té ngã hoặc ôm cua không hết, rơi xuống lề. Dĩ nhiên, thân phận con người rất mỏng manh và khó nói trước điều gì. Nhưng từ trước giờ, chưa có vụ tai nạn nào chết người nơi ngã ba này. Ngoài phía chính quyền, thì phía nhà thờ Hòa Yên cũng mấy lần trao đổi với ông Đức. Ông bà người công giáo, phục vụ nhà thờ, nhưng đụng vào quyền lợi thì khó nói lắm. Mà cũng đúng thôi, lấy của riêng làm của chung sao được. Trong khi đó, việc quy hoạch đất đai làm mương thủy lợi ấy sau này phát hiện nhiều thứ nham nhở. Chính sách trung ương đưa xuống khác, các cấp bên dưới ăn chặn rồi áp cho dân chính sách khác. Từ 10 đồng đền bù xuống tới dân chưa được phân nữa. Sau này bị phanh phui, một số cán bộ tham nhũng và ăn hối lộ ấy vô tù. Dù vậy, phần thiệt hại về người dân có được đền trả đâu. Dân vẫn chịu thiệt và mang ấm ức. Cho nên người trong giáo xứ Hòa Yên đồng cảm với hoàn cảnh và quyết định của vợ chồng ông Đức. Thấm thoát cái tên chó đẻ ấy đã hiện diện trên dưới 1/4 thế kỷ rồi. Trên bản đồ, tên ấy cũng được đánh dấu. Người ta quen dần, chẳng ai còn cảm thấy phiền hà bởi sự éo le của nó. Đa phần người trong xứ, ai cũng biết rõ từng ngóc ngách. Mấy năm đầu, họ còn khó chịu, rồi từ từ quen dần. Chuyện này thường nơi kiếp người, giống như cảnh đi xe đò vài chục năm trước. Khách bước lên, ngó vào xe thấy kín chỗ, Vậy mà lơ xe cứ hối thúc còn chỗ, lên đi lên đi. Khách lên xe xong rồi, họ kéo sầm cửa, bắt đầu nhét chỗ này, ép chỗ nọ. Chiếc xe 16 chỗ có thể nhét lên 30 người. Vậy mà xe cứ chạy, người ngồi lắc qua nghiêng lại chút xíu là vừa khích. Đúng là cuộc đời chẳng thứ gì dễ nhét cho bằng nhét người. Vì vậy nhiều người than phiền nhà chật, chỗ chật hay đường chật. Thực ra không bao giờ chật cả. Lòng người chật thì nơi đâu cũng chật. Lòng người thênh thang thì lỗ cống cũng đủ chỗ tiệc tùng bè bạn đãi đằng. Chuyện cái khúc cua chó đẻ, nó tương tự khối u thịt thừa trên khuôn mặt bà Đức vậy. Thời còn trẻ, bà đẹp lắm, bà tên Liễu. Ngày xưa, chị Liễu như hoa khôi trong giáo xứ Hòa Yên. Chị tham gia ca đoàn và sở hữu giọng hát ngọt liệm, cộng với khuôn mặt xinh tươi và vóc dáng cao ráo. Chị ăn đứt tất cả con gái thời đó. Sau tuổi dậy thì, chị đã cao trên 1m65. Nếu thời nay, chiều cao này không ăn thua gì, nhưng thời buổi ấy, chị cảm thấy bị lạc loài. Con gái thường cao trên dưới 1m5 mà thôi. Cô nào cao lắm, cũng chừng 1m6. Vậy mà chị Liễu mới 16 tuổi, đã hơn 1m65. Chị cảm thấy hổ thẹn về chiều cao của mình. Trong các đoàn rước ở nhà thờ, chị bao giờ cũng xếp cuối cùng. Các loại guốc cao gót thời trang mang với áo dài truyền thống nơi các buổi lễ long trọng, chị đành chịu. Chị chọn kiểu gót thấp hoặc dép lê, rồi cố ý mặc cái quần dài phủ xuống che đậy. Cho nên nhiều lần chị đành từ chối tham gia các cuộc rước nọ kia. Chị còn cố ý làm những việc nặng nhọc để chiều cao mình thấp lại. Chị đến nhà ông Thủy có giếng nước đứng chờ, ai cần gánh nước về dùng là chị xung phong làm thay. Mỗi ngày chị gánh tới gần 40 đôi nước, vì nghe người ta kháo láo với nhau là gánh nước sẽ lụt bớt. Chị vẫn gánh nước đều đều mỗi ngày và chiều cao chị vẫn tiếp tục tăng. Cho tới một hôm, thời thế thay đổi. Phong trào Hoa hậu Hoa khôi được tổ chức và PR rầm rộ trên TV. Người ta bắt đầu chuộng về chiều cao. Từ các phong trào thi quốc tế, quốc gia, lan truyền tới huyện xã. Chị tham gia và đoạt giải liên tục. Từ phường xã tới giáo hạt, giáo phận, nào là cuộc thi sắc đẹp, tới cuộc thi tiếng hát, thánh ca, chị nổi như cồn. Cũng vì nổi tiếng lên, chị bắt đầu chảnh, chị đóng đảnh và ra dáng, giống loài liễu bên hồ đông đưa trước gió mà chị mang tên vậy. Thay vì theo đuổi con đường học hành, chị bỏ lửng. Bởi lẽ con đường tiến thân ấy không nhanh bằng sắc đẹp và giọng ca. Vừa tròn 18 tuổi, chị lấy chồng, lấy anh Đức là thanh niên con nhà giàu trong vùng. Sắc đi với tiền là chuyện thường. Sắc và tiền lúc nào cũng môn đăng hộ đối. Rõ ràng nhất, trên chiếc xe sang, ta dễ dàng thấy bóng dáng người đẹp phía sau. Thời ấy, Việt Kiều về nước vung tiền ra cướp nhiều người đẹp lắm, nhưng vẫn không đủ năng lực chọi với gia đình anh Đức. Ngược với chị Liễu, anh Đức thấp lùn, mặt rỗ. Anh không đẹp dáng, nhưng bù lại chỉ được cái khiếu hài hước và ăn nói lớp lang. Anh theo đuổi và ăn dầm nằm về ở nhà chị. Bởi nhiều tiền và miệng lưỡi ngon lành, anh nhanh tay hơn bao chàng trai khác, kể cả Việt Kiều Mỹ, để vớ chị Liễu chân dài. Câu chuyện của anh đúng như lối người ta hay ví von: nhất cự ly, nhì cường độ. Anh vừa tròn 20, chị 18. Đám cưới được tổ chức hoành tráng tại nhà thờ Hòa Yên và đông đúc bè bạn tham dự. Sau khi lấy chồng, chị Liễu có tiền từ phía chồng, tha hồ ăn diện và xinh đẹp hơn. Chị càng xinh thì anh Đức càng lo lắng. Chị mang bầu và sinh con. Hết đứa thứ nhất liền đến ngay đứa thứ hai. Hết thứ hai là tới thứ ba. Người ta mừng con nít thôi nôi, chưa mấy đứa con nhà này không có thôi nôi. Cái nồi như tiếp nối liên tục. Thấm thoát suốt 10 năm liền, chị chỉ làm nhiệm vụ mang bầu và sinh đẻ. Chị đã sinh 6 đứa con lớn nhỏ. Điều này cũng là một tâm lý dễ hiểu. anh Đức không muốn chị đi làm bên ngoài, chị ở nhà sinh con. Anh coi đây như cách giữ vợ an toàn. Ra đường gặp bè bạn, anh càng hãnh diện vì chị Liễu xinh đẹp lại còn đảm đang, chăm sóc con cái tốt lành. Mỗi việc chị tham gia hội đoàn nhà thờ là anh không can thiệp. Anh tin cha Sở Hòa Yên này lắm. Có lần cha Sở thông báo anh chị em vào hội đoàn phải nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu gia đình nào gặp khó khăn mà bất chấp tham gia vì sĩ diện, khác nào trốn tránh trách nhiệm. Đó là cách trốn bi thương để tìm vinh quang và tự gọi tên là phục vụ. Cho nên từ ca đoàn tới các đoàn thể hội nhóm ở Hòa Yên, mọi người tham gia tương đối nghiêm túc. Ngài luôn nói đi nói lại câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, thà ít mà chất lượng còn hơn một mớ tạp nham. Có lần cha Sở gom các lớp giáo lý lại dạy chung vì thiếu người. Giáo lý viên cha chọn cộng tác thường thể hiện lối sống lành mạnh và làm gương sáng. Cô thầy hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn mà hăng say phục vụ nhà Chúa. Cha khuyên nên tập trung cho gia đình trước. Gia đình ổn định thì việc phục vụ mới tốt tươi. Giáo dân hiểu ý cha nên cùng nhau xây dựng đời sống gia đình hài hòa lắm. Vì lẽ đó, chị Liễu tham gia ca đoàn được anh Đức thuận tình và tin tưởng. Tuy vậy, đời đâu có đẹp như mơ. Sau khi sinh đứa con thứ sáu, chị Liễu tự nhiên phát hiện một khối u thịt mọc dưới cánh mũi. Lúc đầu nó nhỏ xíu giống nốt ruồi, sau thời gian nó lớn dần bằng nửa quả trứng cút mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Anh chị vô Sài Gòn khám, người ta cho biết đó là u lành. Nó giống như thịt thừa vậy, để cũng không sao. Anh chị cẩn thận theo dõi và khám định kỳ vài lần. Họ lấy sinh thiết rồi kiểm tra, kết quả vẫn như cũ. Họ đưa ra giải pháp cắt bỏ. Anh Đức cố gắng hỏi bác sĩ, việc cắt bỏ này có cần thiết không? Trường hợp để vậy thì có ảnh hưởng gì không? Hầu hết các bác sĩ đều đưa ra lời khuyên chung chung. Không ảnh hưởng gì cả, đây chỉ là thịt thừa, mình không cắt thì nó lớn lên làm xấu khuôn mặt thôi, chứ không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu mình phẫu thuật sớm thì chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Xui thay, từ lúc cái u xuất hiện thì công việc làm ăn của anh Đức không được suôn sẻ. Từ việc thu mua kiệu, tới mì, tới xoài, tới bất động sản, lần lượt thất bại. Buôn kiệu giống cũng lỗ, mua xoài non cũng thua, nên anh chị cứ trù trừ về khối u trên mặt chị Liễu. Dù vậy, anh Đức cẩn trọng mon men lên phòng, gặp riêng bác sĩ, tha thiết nhỏ to. Thưa bác sĩ, cái này mình mổ trễ có sao không? Bác sĩ cầm bản xét nghiệm lên xem lần nữa, đáp: không, nó là u hiền, mình mổ sớm thì vết sẹo nhỏ, để lâu nó lớn thôi. Thế là anh chị tiếp tục trì hoãn, chờ thời điểm thuận tiện. Anh Đức nhìn cái u trên mặt vợ mình, nhiều khi nghĩ đó là điềm may. Anh tự an ủi: vợ mình nay không sinh con nữa, đang tìm công việc làm bên ngoài. Khuôn mặt xấu chút, khỏi có người dòm ngó, biết đâu vậy lại hay. Việc làm ăn cứ càng lúc càng sa sút dần. Sau đứa con lớn lên, tiền ăn, tiền học ập tới. Anh chị lo tập trung mọi thứ cho các cháu ăn học. Chị Liễu đành phải giả từ ca đoàn để dồn thời gian mở quán ăn sáng bên chân cầu Tình Yêu, kiếm thêm tiền trang trải. Và khối u trên mặt chị càng lúc càng lớn dần. Nó che hết cánh mũi, lan xuống tới cằm và xệ hết nửa khuôn mặt. Nếu đột nhiên nó mọc lớn, chắc chị khó chịu. Đằng này, nó lớn lên hàng ngày, nên chị quen với nó lúc nào chẳng hay. Chị không thấy nó lớn, ngày nào cũng tiếp xúc nên quen, kể cả anh Đức. Mỗi ngày, anh kề cận và thấy vẫn y chang. Khối u vẫn bé tí tẹo, dù nay đã lớn lắm rồi. Tuy vậy với chị, nó không còn quan trọng nữa. Giờ ưu tiên của anh chị là chuyện học hành và ăn uống của sáu đứa con. thấm thoát thời gian đã trôi qua mấy mươi năm. Các con này đã trưởng thành. Hai đứa lớn học ngành y dược, ra trường, lập gia đình và thành danh ở Sài Gòn. Hai đứa giữa cũng tốt nghiệp đại học và đang làm việc nơi các công ty tên tuổi. Hai đứa nhỏ còn lại đang theo đuổi đại học. Giờ ông bà Đức giống cặp vợ chồng son. Tuy rằng đàn con đông đúc, ông bà quan sát cuộc sống mình, căn nhà mình, cơ ngơi mình, con cháu mình. Trên thì không phải hạng đỉnh, nhưng dưới cũng hơn khối người. Ông bà hạnh phúc, lúc này thời gian thư thả và thong dong, ông Đức mới nhìn kỹ vợ, khuyên. Bà đi phẫu thuật khối thịt trên mặt đi, giờ điều kiện cuộc sống mình ổn rồi. Nghe thế, bà phớt tay ngay. Vợ U60 rồi, cần gì làm đẹp mà phẫu với thuật. Ông gọi điện nói với mấy đứa con, đặc biệt hai đứa lớn theo ngành y dược. Tụi nó lần lượt gọi về tỉ tê với bà. Mẹ nên đi phẫu thuật đi, thời đại nay công nghệ hiện đại, y học phát triển lắm. Khối u này vô, họ cắt bỏ là xong, không thẹo thỏ gì đâu. Tụi con này kinh tế và mọi thứ ổn định. Nếu ba mẹ sợ không có tiền, thì mình cắt bớt phần lô đất nhà mình đang ở ấy, bán phần nữa cho mẹ làm đẹp. Tụi con học xong, lập nghiệp trong này luôn, nên không cần thiết giữ nhiều đất ngoài quê nữa. Bữa trước, ba mẹ tính để dành cho tụi con, nhưng giờ lo cho mẹ trước, tụi con tự xoay sở được. Mỗi lần nghe đề cập tới chuyện cắt khối u trên mặt, bà Đức cứ trù trừ, tặc lưỡi. Giờ này mà cắt xén gì nữa, mẹ đã già, chẳng còn muốn quan tâm sắc đẹp nữa đâu. Với lại mẹ cũng quen rồi, mẹ mang nó trên người mấy chục năm nay, có sao đâu. Giờ cắt đi không biết thế nào. Bác sĩ nói vậy, chứ việc cắt xén mẹ lo lắm. TV báo chí lâu lâu đưa tin người này người kia đi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi mặt mày nhiễm trùng sưng tấy, có người chết luôn, mẹ sợ lắm. Cả nhà ai cũng xúm xít khuyên bà đủ kiểu. Hóa ra bà sợ. Bà sợ nhiều thứ lắm. Bà sợ chết. Bà sợ bị thẹo. Bà sợ đau. Bà sợ tay nghề bác sĩ. Bà sợ công nghệ hiện nay. Bà sợ thuốc men. Bà sợ người ta phê bình đồn đoán già mà còn điệu đà làm đẹp. Bà sợ tốn tiền mà không giải quyết được gì.

0: ông tìm bè bạn uống vài ly rượu rồi về ngủ mới là chính. Còn bà chỉ ru rú ở nhà mà không dám tham gia hội đoàn nào. Tính tình bà ngược hẳn với thời son trẻ. Sắp tới chuẩn bị kỷ niệm 40 năm hôn phối, mấy đứa con gọi về định tổ chức tiệc mừng. Chuyện đời vốn thế, phú quý sinh lễ nghĩa mà. Ông bà lục lọi tìm mấy tấm hình xưa, đưa cho con cái làm video. Bà mở điện thoại xem, bà nhìn ông thẹn thùng, bà nhìn bà, rồi soi gương hụt hẫng. Ông nhìn ông, rồi nhìn bà, tất cả bởi khối u thịt. Thế là bà quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ khối u. Quyết định ấy làm thay đổi nhịp sống cả gia đình. Ai cũng biết tính bà không muốn thì thôi, còn bà muốn thì không ai cản. Từ khi bà quyết định cắt khối u, ông Đức vui hẳn. Ông đọc kinh xong liền về nhà, chứ không la cà như trước. Ông còn hay mang các hộp trà thay rượu khi đi đọc kinh liên gia. Ông bắt đầu bỏ thói quen xấu vì bà dám cắt khối u trên khuôn mặt. Ông bà Đức vô Sài Gòn, ở với gia đình thằng cả suốt 3 tháng liền. Mọi thứ đã hoàn thiện, khuôn mặt bà trở nên xinh đẹp, vết thẹo nhỏ nhìn gần mới thấy. Bà cảm giác nhẹ nhàng. Hôm nay trở về quê nhà, thằng cả lấy xe hơi đưa ông bà về. Tới ngã ba chó đẻ, nó phải đánh lái mấy lần mới lọt vào. Nó đi lâu nên trở về lả lẫm. Mỗi lần lớ ngớ tay lái, nó bộc miệng: "Chó đẻ, đúng là cái cua." Ông bà Đức ngồi hàng ghế sau, nghe nó nói thế, thấy chột dạ. Ông thuê người đập cái hàng rào mà ông từng dựng lên làm chướng mắt. Các cột bê tông ông cũng cho phả lớp hết. Ông không muốn thấy nó nữa. Bà nhìn ông nhìn bà. Ông nhìn con đường nối liền từ cổng nhà thờ tới nhà ông thẳng thớm, rộng rãi và thoáng đãng. Nhiều khối u đã được cắt. Bà Đức nay lành hẳn vết thẹo. Bà tham gia ca đoàn lễ sáng và tự tin hẳn. Ông thường chở bà rảo khắp các nẻo đường giáo xứ Hòa Yên. Nhiều ngôi nhà trước kia so đo tính toán như ông bà đã tạo ra nhiều khúc cua tương tự. Này ông bà cũng thấy họ tháo dỡ gần hết. Đúng là u hiền cũng có mức lây lan khó tả. Các khối u chính, các u khác cũng được dẹp lần. Ông nói với bà
1: coi,
0: các đoạn đường chó chết, khí gió, khỉ đột này đã sáng sủa hết rồi nè. Bà gợi ý thêm với ông: "Ông à, tôi nghĩ thế này, cái góc cua nhà mình từ phía cổng nhà thờ hướng tới vẫn còn bị khuất tầm nhìn. Hay là chúng ta đặt tượng Đức Mẹ chỗ đất thừa, rồi gắn thêm mấy cái đèn chiếu sáng nữa. Từ xa người ta thấy sẽ giảm tốc độ và tai nạn không còn." Ông Đức quay sang bà, cười cười: "Khối u trên mặt bà được cắt, nó làm cho mắt mình sáng hơn nhiều. Mắt bà sáng và lòng tôi tỏ tường." Thế là ngã ba chó đẻ dần dần được thay da đổi thịt. Ban đầu có người gọi tên mới, ngã ba Đức bà. Rồi hôm nay, ông bà Đức ra chợ, thấy cặp vợ chồng trẻ trên xe hơi sang trọng, dừng lại hỏi đường lên Cam Hiệp. Mấy em học sinh trường Nguyễn Huệ tự tin hướng dẫn:
2: "Cô chú đi thẳng lối này, tới ngã ba Đức bà, rẽ phải vào đường liên xã luôn. Con đường ấy tốt và sạch sẽ lắm."
0: Bà nhìn ông, cười. Ông nhìn bà phấn khởi trong lòng. Vết thẹo trên mặt bà đã liền hẳn.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha.

trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sau một thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
1: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường được kể về những dấu lạ Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những cử chỉ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Người đối với chúng ta, nghĩa là ơn cứu độ Người đã đem đến cho thế gian. Chúa được nhắc đến như là đấng ban ý nghĩa cho sự sống, giải thoát cuộc sống khỏi sự dữ và tội lỗi. Khi cho người mù được thấy và kẻ điếc nghe được, Đức Kitô không chỉ thực hiện một việc phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế, tin mừng hôm nay làm chứng rằng Chúa Giêsu không chỉ trao lại các giác quan cho những ai thiếu mất, nhưng còn làm cho các giác quan của chúng ta cảm nhận được hương vị. Với người điếc được nghe, Chúa mang tin mừng đến để họ lắng nghe. Với người mù được thấy, Người cho họ thấy công trình cứu chuộc huy hoàng đang được thực hiện vì họ. Tương tự, Chúa Giêsu ban cho người đói lương thực để ăn. Biến cố hóa bánh ra nhiều cho thấy cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi những nhu cầu của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Có người, điều thiết yếu trở nên dư dật. Ai nấy đều ăn và được no nê, và còn thu lại 12 giỏ đầy. Con số này cho thấy hồng ân của Chúa mang tính phổ quát và sự quan phòng của Người dành cho chúng ta không bao giờ cạn. Anh chị em thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói sự thật và sự sống của chúng ta. Đồng thời, cử chỉ của Người dạy rằng không gì bị lãng phí khi được chia sẻ. Trái lại, tích trữ và vứt bỏ là hai mặt của cùng một sự dữ, đó là lòng tham. Căn bệnh tâm hồn này làm cho con người mất đi ý thức vì khiến cho họ say men giàu có đến mức quên những người đang khóc vì đói và kêu gào vì khát. Và như thế, trước sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những bàn tay đang chìa ra của những người không có bữa ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và kiêu ngạo, hãy nhìn xem Chúa đầy lòng nhân hậu biết bao khi Người ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của đức ái này, chúng ta nhận ra những cử chỉ đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến chốt đỉnh trong bữa tiệc ly. Thật vậy, lúc ấy Con Thiên Chúa trao ban cho chúng ta chính sự sống của Người như là một người anh em của chúng ta trong nhân tính. Khi nếm hưởng ân sủng thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của Thánh Thể trong những cử chỉ hàng ngày, bắt đầu từ việc làm phép bữa ăn khi chia sẻ bánh trong gia đình và với bạn bè. Có Chúa Giêsu đồng hành, ngay cả kỳ nghỉ cũng có thể trở thành một thời gian của thanh thản trong tình huynh đệ khi dành chỗ cho những người đang túng thiếu bên cạnh chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ ân cần, giúp cho chúng ta lớn lên trong đức ái, để không ai thiếu bánh ăn hàng ngày. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Khởi đầu như một nhóm cầu nguyện của những bà mẹ lo lắng cho con cái, Santa Monica đã trở thành một hoạt động hỗ trợ miễn phí cho những người trẻ và các gia đình bị ảnh hưởng bởi các chứng nghiện tại Tierra del Fuego, miền đất lửa. Santa Monica đã trở thành một ngôi nhà của lòng thương xót, không chỉ dành cho những người trẻ có vấn đề về nghiện ngập, trẻ em, thanh thiếu niên và các cặp vợ chồng cũng đến đây. Đó là lý do tại sao ngày nay nó thực sự là một ngôi nhà của lòng thương xót. Những gì các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu khởi sự như một nhóm cầu nguyện của các bà mẹ nhằm giúp đỡ con cái mình đã trở thành một hiệp hội mà đến nay vẫn đồng hành với những người trẻ gặp vấn đề nghiện ngập. Tại cực nam của châu Mỹ, ở thành phố công nghiệp Rio Grande, người dân từ khắp đất nước tìm đến bị thu hút bởi các cơ hội việc làm và triển vọng có được đời sống kinh tế khá hơn. Tuy nhiên, đằng sau sức năng động ấy, điều kiện khắc nghiệt của giá lạnh, gió mạnh và sự cô lập lại làm gia tăng tình trạng trầm cảm, buồn phiền và nghiện ngập. Chính trong bối cảnh này, sứ mạng của các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu đã bắt đầu. Những nữ tu đầu tiên đến đảo vào năm 2012, nữ tu Virginia Mission bề trên tổng quyền của hội dòng và nữ tu Rocio Parmigiani đã khởi sự hoạt động mục vụ theo lời mời của cha Felicissimo Vicente, linh mục dòng Salesian Don Bosco và là người sáng lập trung tâm mục vụ Chúa Giêsu lòng thương xót. Trung tâm được hình thành như một nơi đón tiếp những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những ai đang chịu cảnh cô đơn, trầm cảm và nghiện ngập. Mẹ Vicky nhớ lại, chúng tôi hiểu rằng đặc sủng của mình phải thích ứng với một nhu cầu cấp bách chữa lành những vết thương này. Santa Monica ra đời như một nhóm tương trợ dành cho những bà mẹ đau khổ khi chứng kiến con cái bị mắc kẹt trong các chứng nghiện. Họ đến trung tâm mục vụ mang theo nỗi đau vô cùng lớn, tìm kiếm sự an ủi và nâng đỡ thiêng liêng để đối diện với hoàn cảnh ấy. Ban đầu họ được đồng hành thiêng liêng, nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người nhận ra rằng lời cầu nguyện cần đi kèm với những phương tiện cụ thể. Điều khởi đầu như một nhóm cầu nguyện nhỏ đã trở thành bước đầu tiên của một tổ chức được hình thành để thay đổi nhiều cuộc đời. Theo thời gian, các tình nguyện viên mong muốn giúp đỡ không chỉ những người mẹ mà cả con cái của họ cũng tham gia, nhờ đó có thể thực hiện một sự đồng hành toàn diện. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí và là dịch vụ duy nhất trong toàn vùng cung cấp sự hỗ trợ tôn giáo và trị liệu miễn phí cho các gia đình. Các nữ tu thừa nhận đây không phải là một hành trình đơn giản. Họ phải học hỏi, đào sâu và tìm kiếm những phương tiện mới để hiểu và đối diện với cuộc khủng hoảng mà người trẻ đang trải qua. Mẹ Vicky nói, chúng tôi đã học cách kết hợp công việc chuyên môn với linh đạo Kinh Thánh, Thánh Thể và Đức Maria của mình. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt tại Santa Monica. Ban đầu người ta dự định gọi tổ chức là Người Samari Nhân Hậu nhằm diễn tả sự chăm sóc dành cho những người bị thương dọc đường và cần được đón tiếp trợ giúp. Tuy nhiên, khi nghĩ lại nguồn gốc của công trình, các nữ tu nhớ đến những bà mẹ can đảm đã không ngừng chiến đấu cho sự sống của con cái mình. Vì thế, họ chọn tên Thánh Monica, mẫu gương của lòng kiên trì và đức tin, người đã cầu nguyện nhiều năm cho sự hoán cải của con trai là Thánh Augustino. Tên gọi này không chỉ gợi lên việc đồng hành với người trẻ, mà còn nhấn mạnh vai trò nền tảng của các bà mẹ trong những hành trình phục hồi và hy vọng. Nhiều câu chuyện đã ghi dấu hành trình của Santa Monica, nổi bật trong số đó là câu chuyện của Maricel, một người trẻ mà cuộc đời dường như không còn lối thoát. Maricel bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời và lớn lên tại nhiều cơ sở nuôi dưỡng khác nhau. Sự thiếu thốn tình thương sâu sắc ghi dấu tuổi thơ đã khiến cô tìm nơi nương náu trong việc sử dụng các chất gây nghiện. Trong nhiều năm, cô đã trải qua nhiều chương trình phục hồi, nhưng thời điểm đau đớn nhất là khi nhà nước tước quyền nuôi con của cô. Cách duy nhất để cô có thể nhận lại các con là hoàn tất thành công một chương trình phục hồi, một mục tiêu dường như không thể đạt tới đối với cô. Ngày đến Santa Monica, cô đã quyết định tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã khiến cô dừng lại. Khi nghe mẹ Vicky nói, cô bị thu hút bởi giọng Mexico của mẹ. Chi tiết nhỏ ấy đã phá vỡ sự phòng vệ của cô và mở ra một hành trình dài, khó khăn. Đã có những lần tái nghiện, những lúc nản lòng và những đêm các nữ tu thao thức lo lắng. Tuy nhiên, sự đồng hành liên tục, việc lắng nghe và hỗ trợ chuyên môn đã giúp Marisen nhận ra khả năng mới. Mẹ Vicky đặc biệt nhớ lại một ngày khi đang cầu nguyện trong nhà nguyện. Mẹ cảm nhận rằng Thiên Chúa đích thân trao cho mẹ việc chăm sóc Marisen. Như người Samari nhân hậu không bỏ rơi người bị thương, gặp thấy bên đường. Kinh nghiệm ấy làm mới lòng kiên nhẫn và sự dấn thân của mẹ trong việc đồng hành với từng cuộc đời mà không đánh mất hy vọng. Một thời gian sau, Marisen chấp nhận vào một trung tâm chuyên môn. Lần này, tiến trình trị liệu đã có kết quả. Cũng nhờ sự đồng hành thiêng liêng mà cô đã nhận được trước đó, sau khi chứng minh rằng mình thực sự phục hồi và đạt được tình trạng ổn định, tòa án đã trao lại cho cô quyền nuôi con. Ngày nay, sứ mạng của các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu tại Tierra del Fuego tiếp tục là một chứng tá về sự tận tụy và niềm hy vọng. Santa Monica đã trở thành nơi nhiều người khám phá rằng họ không đơn độc và luôn có thể tái thiết cuộc đời. Mẹ Vicky tóm kết, tại đây mỗi người trẻ có thể cảm nghiệm một sự đồng hành giúp họ vượt thắng nỗi cô đơn do xã hội áp đặt. Kể từ lúc bước qua cánh cửa ấy và ngồi xuống đây, bạn không còn đơn độc nữa.
1: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Thánh Cha nói, âm nhạc dẫn con người đến gặp Thiên Chúa.
3: Castel Gandolfo, ngày 29 tháng 7, ngỏ lời với các thành viên quỹ Andrea Bocelli và các ca đoàn thiếu nhi đến từ Uganda, Haiti, Thánh Địa và Ý, tham gia buổi cầu nguyện và gặp gỡ bài ca hòa bình tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định, âm nhạc quy tụ những tiếng hát khác biệt trong hòa điệu, mở con người ra trước vẻ đẹp và dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp.
2: Sự kiện do Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si và quỹ Andrea Bocelli tổ chức vào tối ngày 29 tháng 7. Góp mặt trong sự kiện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices gồm 164 thiếu nhi và người trẻ đến từ Israel, Bờ Tây, Uganda, Haiti và Ý. Những người trẻ này mang theo mình những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhiều câu chuyện trong số đó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Cùng nhau ca hát, họ mong muốn làm chứng cho sức mạnh của nghệ thuật, trở thành ngôn ngữ phổ quát của đối thoại, hy vọng và hòa giải. Sau khi lắng nghe họ trình bày những bài hát, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc quy tụ nhiều giọng hát khác nhau thành một hòa điệu, trong đó mỗi giọng đều đóng góp điều độc đáo cho toàn thể. Vì thế, dàn hợp xướng trở thành biểu tượng lý tưởng cho sự hài hòa và cộng tác. Ngài nhắc rằng, Kinh Thánh và Phụng Vụ nói đến ca đoàn các thiên thần và các thánh để diễn tả niềm vui thiên quốc. Điều này không có nghĩa là các ngài luôn ca hát, nhưng vì hiệp nhất trong tình yêu thương, các ngài cùng nhau chiêm ngưỡng Thiên Chúa và tìm thấy nơi người hạnh phúc viên mãn. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên nhận ra rằng âm nhạc đã đưa mọi người vào một kinh nghiệm mới, lớn lao hơn điều mà mỗi cá nhân có thể tự mình tạo nên. Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp, mở ra một chân trời mới và đánh thức khát vọng vươn ra để gặp gỡ chân trời đó. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp đấng chính là vẻ đẹp. Đồng thời, Ngài khuyến khích họ tiếp tục vun trồng những tài năng mà Thiên Chúa ban và để cho những tài năng ấy dẫn mình đến gặp người. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống và là đấng duy nhất có thể xoa dịu trái tim bất an của chúng ta. Hãy nhớ rằng, các bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại và thế giới này không đủ để thỏa mãn cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các bạn. Đức Thánh Cha nói thêm, hãy biết rằng Đức Thánh Cha yêu thương các bạn và cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình và cho đất nước của các bạn. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong gia đình của các bạn và ở tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đựng bạo lực. Đức Thánh Cha đã cảm ơn quỹ Andrea Bocelli vì những hoạt động dành cho những người trẻ gặp khó khăn trong giáo dục và xã hội. Ngài nói, thông qua sức mạnh của âm nhạc, Các bạn đang góp phần vào sứ mạng của giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ lợi ích chung.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi hội thảo quốc tế lần thứ 7 về truyền thông của giáo hội diễn ra tại Chile, Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm công tác truyền thông đảm bảo rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc phục vụ chân lý và lợi ích chung. Trước những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại, truyền thông cần bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy gặp gỡ, tình huynh đệ và việc loan báo tin mừng.
3: Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago có chủ đề Những thách đố của trí tuệ nhân tạo, quy tụ các nhà truyền thông, nhân viên mục vụ, học giả và đại diện giáo hội từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Các tham dự viên cũng suy tư về những hệ quả luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Tổng giám mục Rene Osvaldo Repoledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các tham dự viên cổ võ một nền truyền thông biết cách bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ phục vụ cho chân lý và lợi ích chung trước những cơ hội mới do công nghệ mang lại. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thảo để các tham dự viên giải quyết những thách đố của trí tuệ nhân tạo bằng sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp truyền thông của giáo hội thúc đẩy gặp gỡ và góp phần loan báo tin mừng. Khai mạc hội thảo, Đức Hồng Y Fernando Chomali, Tổng giám mục Santiago, đã suy tư về tác động của mạng xã hội, mô tả chúng là những không gian thực sự nhân bản bởi vì chúng phản ánh cảm xúc, các mối quan hệ và xung đột. Ngài đề nghị 4 tiêu chí thiết yếu cho truyền thông: chân lý, sự thiện, vẻ đẹp và tính hữu ích. Ngài nhấn mạnh rằng, thông điệp Magnifica Humanitas trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật, chứ không chỉ về công nghệ. Theo Đức Hồng Y, một nền truyền thông dựa trên những nguyên tắc ấy sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ để xây dựng Jerusalem chứ không phải tháp Babel. Phát biểu trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Repoledo Salinas nhận định, công nghệ và tiến bộ khoa học phải luôn lấy phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu.
2: Hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha không có ranh giới địa lý.
3: Vatican, thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Đức Thánh Cha tiếp tục gửi viện trợ đến các nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và bạo lực trên năm châu. Từ lương thực, thuốc men đến giáo dục và chăm sóc y tế, các hoạt động diễn tả tình liên đới không biên giới, đồng thời hướng tới khắc phục những nguyên nhân gây bất công và loại trừ.
2: Trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng bác ái không thể trì hoãn. Theo Đức Tổng giáo mục Luis Martin Sanz Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tình liên đới không bị giới hạn bởi biên giới hay chủ nghĩa dân tộc, nhưng phải nhanh chóng đến nơi có những đau khổ và nhu cầu cấp bách. Đó là những nơi mà người dân là nạn nhân của động đất và lốc xoáy, hạn hán và lũ lụt, nhưng cũng bởi bạo lực hàng ngày, những nơi mà có những đứa trẻ bị bỏ rơi và những gia đình phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn. Tại châu Âu, bên cạnh viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, Tòa Thánh hỗ trợ cho người xin tị nạn ở đảo Ship và một mái ấm cho các thiếu niên khó khăn ở Croatia. Ở Trung Đông và châu Á, lương thực được gửi tới các gia đình ở Syria, người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và các cộng đồng bị lũ lụt tại giáo phận Chattogram. Gaza và Liban cũng nhận được thuốc men thiết yếu. Tại châu Phi, viện trợ được dành cho các dự án y tế ở Burkina Faso, trẻ em đường phố tại Kenya, người dân bị bão tàn phá ở Madagascar và các gia đình chịu hạn hán ở Zambia. Tại Tanzania, Đức Thánh Cha giúp cho ông Constantine, người đã mất một chân khi bảo vệ linh mục trong một vụ tấn công, được điều trị và lắp chân giả. Ở châu Mỹ, viện trợ giúp tái thiết một trung tâm phục vụ trẻ em ở Argentina, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế ở Haiti, đồng thời bảo đảm bữa trưa cho những trẻ em bản địa tại Venezuela. Đức Tổng giáo mục Marin nhấn mạnh rằng, bác ái không dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhưng còn phải nhận diện và biến đổi những bất công tạo nên nghèo đói, loại trừ và đau khổ. Ngài kết luận rằng, bộ phục vụ bác ái tìm cách để duy trì nhận thức rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô giáo. Sự cấp thiết của lòng bác ái được sống như là một lời đáp lại tin mừng, thúc đẩy chúng ta mỗi ngày đến gần với anh chị em của mình, cùng chia sẻ với tư cách là giáo hội cả những khó khăn và hy vọng của họ.
3: Ngân hàng Vatican công bố lợi nhuận 51 triệu euro trong năm 2025.
2: Vatican, viện giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo phát triển bền vững năm 2025, trong đó tái khẳng định cam kết kết hợp trách nhiệm kinh tế, chăm sóc con người và bảo vệ môi trường. Báo cáo cho biết năm 2025, cơ quan này đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, đạt lợi nhuận ròng là 51 triệu euro, và tiếp tục đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với những nguyên tắc đạo đức công giáo.
3: Viện giáo vụ là tổ chức duy nhất được phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican. Hiện viện phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc giáo hội công giáo hoặc đang làm việc cho giáo hội tại hơn 110 quốc gia. Báo cáo được thực hiện theo phương pháp đánh giá tính trọng yếu kép, lấy cảm hứng từ chỉ thị báo cáo phát triển bền vững của Liên minh châu Âu và tham chiếu các tiêu chuẩn của sáng kiến báo cáo toàn cầu. Chính sách đầu tư của viện nhằm bảo vệ và gia tăng tài sản được ủy thác, đồng thời bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin công giáo. Viện loại trừ những công cụ tài chính liên quan đến các doanh nghiệp có hoạt động gây tổn hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc việc quản trị tốt. Năm 2025, tất cả sản phẩm quản lý tài sản của viện đều tuân thủ các nguyên tắc đạo đức công giáo và đạt lợi nhuận gộp tích cực. Viện tạo ra 67,6 triệu euro giá trị kinh tế, tăng so với 50 triệu euro năm 2024. Với lợi nhuận ròng 51 triệu euro, giá trị tạo ra này được phân bổ cho các hoạt động của Đức Thánh Cha, các nhân viên, các nhà cung cấp và củng cố nguồn vốn của viện. Viện cũng dành hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và tôn giáo cho nhân viên, đồng thời tổ chức chương trình giáo dục tài chính cho khoảng 300 khách hàng. Về môi trường, viện tiếp tục sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nguyên liệu và đẩy mạnh số hóa. Do đó, lượng giấy mua vào giảm 37%, trong khi toàn bộ chất thải được đưa vào các quy trình thu hồi và tái chế.
2: Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội châu Á chia sẻ nguồn lực cho sứ mạng chung.
3: Indonesia, tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, kêu gọi giáo hội tại Á Châu vượt hơn những lời nói về sự chia sẻ để thực hiện những hành động cụ thể, chia sẻ nhân lực, tài năng, thời gian và tài chính cho sứ mạng chung.
2: Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại Tòa nhà Mục vụ Karia thuộc khuôn viên của Nhà thờ Chính Tòa Jakarta sau một tuần làm việc với các giám mục và đại biểu đến từ nhiều quốc gia Á Châu. Đức cha Antonius đặt câu hỏi, chúng ta dễ dàng nói về lời chia sẻ thiêng liêng, nhưng còn việc chia sẻ về nguồn lực, tài năng, chính bản thân và cả phương tiện tài chính thì sao? Theo ngài, hoa trái quan trọng nhất của đại hội không phải là những tài liệu được soạn thảo, kể cả khung hướng dẫn về tính hiệp hành dành cho giáo hội Á Châu, nhưng là kinh nghiệm sống tình huynh đệ và lắng nghe nhau giữa các giáo hội Á Châu. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã mang đến những kinh nghiệm mục vụ, khó khăn và hy vọng của các giáo hội địa phương, nhờ đó làm phong phú cho toàn thể giáo hội. Đức cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hầm chui hữu nghị nối Nhà thờ Chính Tòa Jakarta với đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Theo ngài, hầm chui là biểu tượng sống động của chủ đề trở thành những cây cầu và người xây cầu ở Á Châu. Việc cùng nhau đi qua hầm chui cho thấy rằng đối thoại không chỉ là một ý tưởng được thảo luận trong các cuộc họp, mà còn là một thực tế được xây dựng thông qua sự tin tưởng, tôn trọng và các mối quan hệ chân thành giữa con người. Ngài đặc biệt ca ngợi đại imam của đền thờ Istiqlal như là một cây cầu con người vì những nỗ lực xây dựng tình bạn và sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, người càng đến gần Thiên Chúa thì càng phải đến gần tha nhân. Vì thế, tính hiệp hành chỉ trở nên đáng tin khi dẫn tới việc chia sẻ cụ thể những gì mà mỗi giáo hội địa phương đang có để cùng thực hiện sứ mạng được trao phó.
3: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện và hành động trên toàn quốc trong bối cảnh tỷ lệ phá thai gia tăng.
2: Hoa Kỳ, Trước tình trạng phá thai gia tăng và việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu trên toàn quốc cầu nguyện và hành động từ nay cho đến cuối tháng 10, tháng tôn trọng sự sống. Các ngài đặc biệt mời gọi cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đứng bảo vệ sự sống và lên tiếng với các công ty dược phẩm.
3: Trong thông báo chung ngày 27 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Paul Godley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Daniel Thomas, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự Sống khẳng định rằng mỗi vụ phá thai đều dẫn đến cái chết của một trẻ em và gây tổn thương cho người mẹ. Theo các ngài, việc tiếp cận thuốc phá thai dễ dàng hơn đang làm gia tăng số ca phá thai và thêm nhiều nguy cơ cho sức khỏe phụ nữ. Hai vị mục tử bày tỏ quan ngại trước chính sách liên bang cho phép kê đơn thuốc phá thai qua hình thức khám từ xa và phân phối qua đường bưu điện tại các hiệu thuốc hoặc trên mạng. Các ngài cho rằng điều này có thể cho phép phụ nữ tự thực hiện phá thai tại nhà mà không có sự giám sát y tế trực tiếp. Thông báo cũng cảnh báo cách phân phối trên có thể tạo thêm cơ hội cho sự cưỡng ép và bóc lột từ những người bạn đời bạo lực hoặc các đường dây buôn người. Từ nay đến cuối tháng 10, khi giáo hội tại Hoa Kỳ cử hành tháng tôn trọng sự sống, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn việc phổ biến thuốc phá thai. Các giám mục khuyến khích tín hữu cầu nguyện xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse đấng bảo vệ sự sống, đồng thời gửi thông điệp đến các hiệu thuốc và công ty dược phẩm liên quan, kêu gọi họ tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.